0: de Santiago. Sanidade atribúeo ás folgas dos médicos, pero a plataforma en defensa da sanidade pública sinala que o problema é que o Partido Popular non cree no servizo público. Vivendo as protestas de Santiago, trasladáronse cunha acampada á Praza do Obradoiro. Hoxe está en Galicia o presidente do goberno, Pedro Sánchez, visita dúas empresas de Vigo e Ogrove, logo pola tarde participará no Foro da Toxa. O tempo, xa se lonxaron as borrascas e recuperamos a estabilidade atmosférica. Hai abundantes bancos de néboa, logo quedará un día de ceo moi aberto, pero o destacado das últimas horas é a caída das temperaturas mínimas. Comprobámoslo no repaso diario que facemos dende as nosas emisoras, que comenzamos en Vigo. Óscar González.
1: Pois sí, en Vigo notas esa caída xa, con ceos despexados e 11 graus.
0: Pontevedra, Pablo Lago.
2: Que tal, bons días? Pois por aquí tamén baixaron as temperaturas, 11 graus e tamén despexado.
0: Como abre o día en Ourense, María Piñeiro?
3: Bo día, a situación é similar, 11 graus e medio e ceos despexados.
0: En Lugo, Amparo Roca.
4: Moi bo día, pois aquí temos néboa en algunhas zonas e 8 graus de temperatura.
0: E a última parada, como sempre, en Santiago, Andrea Oca.
5: Tamén temos de momento algo de néboa, 10 graus.
0: Na Coruña e Ferrol, entre 11 e 12 graus, aquí o ceo está limpo de momento. Que nos agarda para o resto de xornada? Meteo Galicia, María Souto, bos días.
6: Que tal, bos días. Comezamos este xoves con moita humidade, hai bancos de néboa, nubes baixas en moitos puntos da comunidade. Hoxe o día irá evolucionando, esas néboas e nubes baixas iránse retirando, quedaremos a partir do mediodía e pola tarde cos ceos pouco nubosos ou despexados e tamén iremos collendo temperatura. Hoxe as máximas quedarán en valores en xeral entre 20 e 25 graus. Vento no norte, intensidade xa máis moderada e polo tanto nos deixará un ambiente máis fresco en todo o terzo norte de Galicia, onde as máximas non superarán os 20 graus.
0: A espera media por unha operación en Galicia dispárase aos 89 días e medio. Son 20 máis que en xuño do ano pasado. Ademais, agardamos case 70 días para unha consulta hospitalaria e 100 para unha proba diagnóstica. O Consello de Sanidade atribúe estes datos ás folgas médicas polo Estatuto Marco. Alejandra López.
5: Antonio Gómez Caamaño cifrou en máis dun 14% o descenso das operacións cirúrxicas no primeiro semestre, algo do que responsabiliza o Goberno e a falta de diálogo cos facultativos. Advirte, ademais, das consecuencias que pode ter a nova folga médica convocada a partir do 28 de outubro.
7: As consecuencias sobre a actividade asistencial e os pacientes serán terribles. Puedo garantir que desde a Consellería de Sanidade continuaremos traballando nas medidas que permitan mellorar a organización asistencial, reforzar os recursos disponibles, reducir os tempos de espera e seguir preservando a atención do urxente e prioritario. E seguiremos tamén negociando ata o final cos profesionais sanitarios.
5: O conselleiro de Sanidade expresou a súa confianza en que poidan retomarse as pionadas canto antes. En malia o incremento das agardas, destaca que os datos de Galicia son aínda mellores que a media estatal. Salienta tamén a resposta dos Sergas nas cirurxías prioritarias, con esperas de 22 días por debaixo dos 30 establecidos. No caso de sospeitas de cancro son 6,6.
0: A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública lembra ao conselleiro que as competencias en sanidade son da Xunta e que os tempos de espera foron establecidos, os tempos máximos, polo propio goberno. Pero o portavoz José María Díaz atribúe o problema a que o PP non cre neste servizo público.
8: O 45 é o que les estipularon e para que unha cousa se cumpla hai que invertir en esa cousa. Si tú ideolóxicamente non estás convencido de que a pública é o que necesita a xente, entonces pues pases isto que está pasando. Pouca inversión, sobre todo no tema fundamental, que é o persoal.
0: 7:49, a flota pesqueira vai se reunir o vindeiro luns para avaliar o impacto das axudas que o Goberno Central acaba de prorrogar ata fines de ano para compensar deste xeito o alto prezo que rexen os combustibles, Óscar González.
1: Sí, a Secretaría Xeral de Pesca recibiu a pasada tarde os representantes do sector e facilitoulles máis información sobre as compensacións que superarán os 20 céntimos por litro de gasóleo. A espera de analizar os datos a fondo, o presidente da Federación Nacional de Confrarías, Basilio Otero, adiante, que non saíron satisfeitos do encontro.
9: Hai moitos datos que temos que analizar para saber cal pode ser o alcance final da axuda, que agora mesmo non sabemos. Que na maioria dos casos vai ser superior aos 20 céntimos, sobre todo en flota pequena. Non conseguimos o que acordamos antes, que era ter os 80 céntimos de tope de precio, co cual non podemos quedar satisfeitos.
1: Falta por concretar a outra das súas peticións, a exención de cotas á Seguridade Social, ata xaneiro, pero iso non depende do Ministerio de Agricultura e Pesca.
0: En este contexto, a Xunta habilita unha nova liña de axudas para o sector agrogandeiro. O obxectivo é que poidan aboarse antes de que remate este ano. O Goberno galego destina 3,6 millóns de euros a este concepto, dos que

0: Case a metade corresponden a unha aportación da Comisión Europea. Anunciou no presidente da Xunta nunha visita a unha granxa de leite en Arzúa, Alfonso Rueda.
1: Estamos trabajando para que en moi poucos días podamos, para aplicar este mismo año, sacar una línea de ayudas para ayudaros con lo que ahora mismo es un coste que está incidiendo muy directamente en vuestros números.
0: A meirande parte dos enxeñeiros forestais non fará gardas durante as vindeiras dúas semanas para reclamar melloras laborais. A Asociación Profesional de Enxeñería Forestal subliña que deste xeito os lumes que se produzan nestes 15 días quedarán sen coordinación. Eva Otero.
2: Nin coordinación, nin dirección técnica, porque, segundo a Penfoga, o 90% das enxeñeiras, enxeñeiros dos distritos galegos, non asumirán as gardas voluntarias no período de prolongación de alto risco que se estende ata o 15 de outubro. Os traballadores explican que o acordo que regula as súas condicións é do 2008 e que dende entón só se modificou puntualmente dúas veces. Aseguran que a Xunta non lles recoñece o dereito á aplicación dos coeficientes redutores para acollerse á xubilación anticipada.
0: Sobre incendios, a Consellería de Medio Rural dá por estabilizado o declarado na tarde do martes no concello lucense de Urol. Elevanse a 50 as hectáreas afectadas. A compañía Proteínas Cereais de Galicia proxecta unha macrogranxa de máis de 360.000 galiñas poñedoras na Gola en Pontevedra. O sindicato labrego galego presentará alegacións a esta iniciativa porque cree que supón unha ameaza para as pequenas explotacións, pero tamén un atentado para o medio ambiente.
3: Parece un despropósito, un modelo que industrializa a gandería e que vai despachando as pequenas producións labregas e familiares que sosteñen e habitan o territorio. Non pode ser que proxectos industriais se coman os recursos da poboación do rural.
0: A instalación está prevista en Leira Nova, 500 metros das vivendas e 1 kilómetro do centro urbano da Golada. Ana Pontón asegura o voto favorable do BNG aos decretos sobre vivenda do Goberno Central, ainda que ve que esas medidas son pouco ambiciosas. A líder nacionalista cree que se podría ir máis aló para garantir o acceso á vivenda da cidadanía.
4: Sempre que se trate de defender o dereito á vivenda, esos decretos van ter o voto do BNG, aínda que cremos pues que hai que ir a máis, ¿no? E que hai que gañar máis dereitos e que hai que traballar con moita máis forza para garantir un dereito básico que neste momento non se está cumprindo, como é o dereito de acceso á vivenda.
0: Pontón tamén criticou a Xunta por levar dixo 17 anos boicoteando a política social de vivenda e opoñéndose a propostas como declaración de zonas tensionadas. O Sindicato da Vivenda de Santiago iniciou
5: unha acampada... Del Sol van a ser acampada... los temas que van a...
0: O Sindicato da Vivenda iniciou en Santiago unha acampada na Praza do Obradoiro para protestar contra a crise de prezos e pedir que se aproben, presionar para que se aproben estes dous decretos que saíron do Consello de Ministros do martes. Tamén no Congreso continúa a tramitación da lei que permitirá a condonación da débeda pública das comunidades. Este martes rematou o prazo para a presentación de emendas parciais. O PSDG defende a medida. A deputada Patricia Iglesias lembra que Galicia, co Partido Popular no Goberno, triplicou a débeda pública. Pide así ao presidente da Xunta que pense no ben dos galegos e que acepte a quita dunha terceira parte da débeda.
6: Vai seguir sendo refén das políticas que marca Génova e que lle marca Feijóo, que sigue dando ordes ao señor Rueda, e que paguemos todos os galegos e as galegas. Porque é a pregunta esencial, non? Dende o Partido Socialista de Galicia exiximoslle a Rueda que diga que sí a quita de débeda de 4.010 millóns de euros.
0: Quedamos agora en Vigo, onde hoxe empezan a cobrar a taxa turística. Irás aplicando de xeito paulatino nos diferentes establecementos o que non afectará e de momento os cruceristas. Ata xullo do ano que ven, Uxía Soliño.
7: Si vos días supón un recargo por persoa e noite de entre 1,2 e 2 euros para os hotéis e pensións, 80 céntimos para albergues, campings ou aloxamentos de turismo rural e de 1,6 euros para vivendas de uso turístico. Ata xullo de 2027, únicamente se cobrará o importe das dúas primeiras noites, pasando a un máximo de 5 a partir do próximo verán. Dende o PP, votaron en contra a ordenanza porque creen que o turismo debe incrementarse aínda máis. Por outra banda, o BNG tampouco apoia esta ordenanza que cualifica de descafeinada e feita medida para os operadores turísticos.
0: Quedamos agora en Santiago. As traballadoras do Servicio de Axuda no Fogar denuncian novos impagos por parte da concesionaria do servizo. A paga extra do verán, a Independiente suma segura a nómina de setembro, Silvia Muiña.
8: Sí, logo de que a pasada fin de semana o persoal se manifestase para reclamar a renovación do convenio, este mércores as traballadoras recibiron unha notificación da empresa de que non van cobrar tampouco a nómina de setembro. Esther Gorís, presidenta do Comité de Empresa do SAF de Santiago.
9: Nadie mira por nós. As traballadoras, todas somos Mari Carmen. Aquí, en este momento, as compañeiras non teñen cartos nin para comer, nin para pagar si teñen plazos de coche, nin para pagar o piso.
8: O Concello nega impagos á concesionaria e non desbota a acudir á vía judicial. O contrato está prorrogado dende maio e os servizos están en fase de licitación.
0: A expansión da inteligencia artificial está a quitarlle valor ao traballo dos profesionais de traducción e interpretación. Cadrando co Día Mundial desta disciplina, algúns deles secundaron unha folga e protestaron ante o marco en Vigo. José Rodríguez, secretario da Asociación Galega de Traductores e Intérpretes.
9: Nadie mira por nós.
10: Para reivindicar un traballo que hoxe en día, co avance da tecnoloxía e, sobre todo, o mal uso da chamada inteligencia artificial, o noso traballo cada día, cada mes, cada ano está máis precarizado, sustituído e, bueno, no noso caso, moitas compañeiras teñen que abandonar a profesión.
0: E acabamos antes dos deportes, contamos de que no medio do debate alrededor do Pacto pola Lingua, máxima institución que preservo galego cumpre 120 anos. A Real Academia estrea, co gallo deste aniversario, un percorrido digital pola súa historia e marca como principal reto reverter a perda de falantes. Andrea Oca.
11: Medio milleiro de fotografías, documentos, publicacións e libros guíannos pola historia da institución civil de ámbito galego máis antiga. Un camiño desde a fundación e desde o seu primeiro dirixente, Manuel Murguía, ata a etapa actual con Enrique Monteagudo á fronte. O presidente aproveita para solicitar consenso político en torno ao Pacto polo Galego e ir máis aló nas medidas do eido educativo.
12: É o que o contido deste acordo é o que a Academia lle gustaría. Queda máis curto do que nos gustaría, sin ninguna dúbida, sobre todo no que se refire ao ensino, ainda que é bastante ambiguo o acordo.
11: Tende a man as forzas políticas para devolver o galego a posición que merece, sen esquecer a responsabilidade individual da cidadanía, por exemplo, na transmisión familiar da lingua, no uso do galego no día a día.
0: E agora sí, a información deportiva. Carlos Jiménez, bo día.
13: ¿Qué tal? Bo día. Cítaose co baloncesto. A partir das 8:15, o Uniferrol recibe na Malata o Beroe búlgaro no partido de volta da previa da Eurocup femenina. Na ida, disputada en terras búlgaras, o equipo galego gañou por 15 puntos de diferencia. O seu adestrador, Lino López, non quere ningún tipo de confianza.
14: Sí que é certo que conseguimos unha buena renta, pero tamén vimos en el segundo cuarto que é un equipo con mucha capacidad de anotación, de meter 26 puntos en un cuarto. Y creo que hicimos un desgaste muy bueno durante los 40 minutos, pero ahora queda la segunda parte del partido, ¿no?
13: Se supera esta rolda, disputará o torneo continental. No fútbol sala, na primeira masculina, chegou a primeira derrota de Oparrulo. Perdeu na pista do Barcelona por 6-1. Gerard Casas, adestrador do conxunto ferrolán.
15: Y la segunda parte ha sido un quiero y no puedo, ¿no? Las piernas no daban suficiente, queríamos presionar. Son muy buenos, evidentemente es un equipazo. Y creo que el marcador podría haber sido peor, sinceramente. Pero bueno, intentar recuperar a los jugadores físicamente más que anímicamente, porque creo que el inicio de temporada ha sido bueno.
13: No fútbol femenino, as celtas lograron a clasificación para a seguinte ronda da Copa da Raíña despois de derrotar por 3-1 o Real Oviedo. O equipo vigués estará no sorteo do vindeiro luns e no bombo saberá equipos de primeira, entre eles o Deportivo. O equipo celeste xogará seguro contra un equipo de primeira en eliminatoria a partido único a disputar na Madroa.
16: Me he parado en la mitad del camino.
0: A banda de rock alternativo Rufus Firefly actúa esta tarde na Casa das Máquinas en Compostela. O concerto forma parte do proxecto Resonancias, unha actividade que explora o vínculo que hai entre a música e a saúde mental. A entrada é libre ata completar a capacidade. Me has pedido.

0: Bo día, na Coruña temos a esta hora tráfico intenso en Alfonso Molina, sobre todo a altura de Mato Grande, chegando a Linares Rivas, tamén na terceira ronda na Avenida do Exército, na Avenida do Porto e na Avenida San Cristóbal cara a Grela. E hoxe durante todo o día estará cortada a Rúa Fernández La Torre e un carril da terceira ronda. En canto tempo temos ceo limpo e 15 graus, en Ferrol tamén ceo despexado 15 graus de temperatura, en canto tráfico e fluido en toda a cidade.
1: Cale a situación, Santiago, Silvia.
2: Pois aquí temos circulación fluida en toda a cidade e sin incidencias, e no tempo ceos con poucas nubes e 10 graus.
1: Ampliamos la previsión con Meteo Galicia, Joel Cid, bo día.
3: Hola, que tal? Muy buenos días. Quedamos nestas horas suaves na provincia da Coruña, nunha xornada na que recuperamos nuevamente a influencia anticiclónica, por tanto comenzamos o día con ceos en xeral bastante abertos, con alguna nube tipo alto, con alguna nube baixa, nevo, especialmente en zonas do interior. Tendencia que se vayan disipando, quedando unha tarde en xeral de ceo bastante aberto, aunque tenemos nubes de estancamento, especialmente no norte e no oeste da provincia. Os ventos superando o nordés, en xeral moderados, e as temperaturas e moitos cambios. Valores na cea Coruña en torno aos 20 graus, un poquinho máis altas gracias, Santiago, un tono es 22.
1: 8:47 minutos, na técnica. Están Abel Gañete, Borja Freire, Fátima Rodríguez, quen lles fala. Comezamos. As traballadoras do servizo no Fogar de Santiago denuncian novos impagos salariais por parte da empresa concesionaria. A paga extra do verán, aínda pendente, súmase agora a nómina de setembro. O Concello nega impagos á compañía e o persoal, Silvia, está desesperado.
2: Logo de que a pasada fin de semana o persoal se manifestase para reclamar a renovación do convenio, este mércores á tarde as traballadoras recibiron unha notificación da empresa de que non van cobrar a nómina de setembro. Esther Gorís, presidenta do Comité de Empresa do SAF de Santiago.
4: Nadie mira por nós. As traballadoras do SAF, todas somos Mari Carmen. Aquí, en este momento, as compañeiras non teñen cartos nin para comer, nin para pagar se teñen plazos de coche, nin para pagar o piso, o que se faga cargo o concello ou o que sea, pero algo de urxencia, porque non poden estar sin comer e sin poder pagar as súas deudas.
2: O Concello nega que este novo impago se deba a facturas pendentes por parte do goberno local á empresa, como argumenta a compañía. Asegura que ten abertas sancións á empresa e non lles temblará o pulso se hai que acudir á vía judicial. A tenente da alcaldesa edil de Servizos Sociais é María Rozas.
5: Non hai ningún tipo de justificación nin de argumentación de que a empresa non cumpla ca súa obriga legal debida ao pago que o Concello de Santiago ten con ela. Non a houbo nunca. Pagamos sempre en tempo e forma.
2: Lembrar que o contrato do SAF en Santiago rematou en maio e está prorrogado nestes momentos. O novo contrato está en licitación pública. Desde a oposición, o Partido Popular pide ao goberno local unha resposta inmediata ante esta información e que exisa a empresa concesionaria o cumprimento das súas obrigas.
1: Denuncias tamén, novamente, entre o persoal municipal do Concello de Cambre. Retomarán as mobilizacións ante o abandono e inacción din por parte da rexedora popular Diana Piñeiro. Informa Ana Sánchez.
6: Exixen unha valoración actualizada dos postos de traballo o levar dende o 99 sen actualizar, ademais dunha retribución complementaria de carreira profesional e axudas de fondo social, xa que levan dende 2022 sen pagarse. Mentras tanto, a resposta do goberno local segue a ser a mesma. Cristina Díaz, dende a Federación de Administración Pública da CIGA, na Coruña.
7: Sempre tamén escudando sempre en que hai unha falta de persoal, entón que hai moito traballo que sacar, entón hai cousas que se teñen que quedar para despois. Claramente as cuestións laborais é algo que efectivamente está facendo, que deixalas indefinidamente pospostas.
6: As denuncias foron presentadas á alcaldesa, máis dende a CIGA afirman que non eran postas en acta.
7: Fai nun ámbito que non é o da negociación, porque si é o propio ámbito da negociación, todo isto quedaría recollido en actas. Fainos en ámbitos extraoficiais, no seu despacho, no que pretende simplemente pois calmar, acalar, silenciar as protestas para ela poder seguir tendo máis tempo para, bueno, pois para non facer realmente o que ten que facer.
6: Algúns delegados sindicais presentaron a súa renuncia ante esta situación, mentres tanto, dende a representación legal dos traballadores non dubidan en mobilizarse.
1: Este mércores coñecíamos os datos das listas da garda no primeiro semestre da sanidade. Nas áreas da provincia, só Ferrol mellora as cifras medias de Galicia. Tanto a Coruña como Santiago superan os 89 días de espera para operarse na comunidade, Eva.
0: Na área sanitaria compostelá, a garda media para unha operación cirúrxica supera os 116 días. Para unha consulta externa, a cifra baixa os 61. No caso da área da Coruña, tamén se supera a media galega con case 92 días para unha operación. Algo que o xerente Luis Verde explica polas folgas médicas.

0: vascas polo Estatuto Marco.
1: Este año, concretamente, tenemos una dificultad importante que es la conflictividad laboral, ¿no? Y obviamente pues esa conflictividad laboral está impactando en nuestra actividad.
0: En Ferrol, la espera media para operarse está en 79,7 días. A súa xerente María Fernanda López engade que neses meses se fixou un esforzo por atender as cirurxías máis urxentes.
2: Centramos moito en que este tipo de patologías que están dentro das prioridades e das que hai que realizar cuanto antes, pudimos llegar a los 10 días, que incluso es un tiempo menor que en otros semestres, en otras ocasiones.
0: Nas tres áreas sanitarias, a espera para as intervencións de prioridade 1 está por debaixo da media galega. En Ferrol son 10 días, na Coruña e Santiago Roldán os 21 para as consultas externas, a mellor cifra é a da Coruña con 56,8.
3: Da crónica política, a alcaldesa da Coruña invita o Partido Popular a participar na negociación dos orzamentos municipais para 2027. Onte estaba convocada unha reunión co BNG, pero ao non presentarse os socialistas, sen maioría dos votos da oposición, Inés Rei abre agora as portas aos populares para sacar adiante as contas, Eva.
0: Sí, ao final non houve reunión para negociar os orzamentos do ano que ven, porque o BNG non se presentou e o plan B da alcaldesa é tentar negociar o presuposto co Partido Popular, que non estivo na reunión porque non recibirá invitación. A alcaldesa Inés Rei di agora que contará con eles.
4: Dado que non ha comparecido o Bloque Nacionalista Galego, dentro de un rato enviaremos unha convocatoria, unha carta al Grupo Popular para sentarnos con ellos e hacer lo mismo, explicar cuáles son las líneas, ver qué puntos en común tenemos, evidentemente menores que con el BNG, que es una fuerza progresista, pero apelo nuevamente a la responsabilidad y al acuerdo en temas que nos preocupan a todos.
0: A alcaldesa convidará aos nacionalistas socios de investidura, malia que se avanzaran que non ían a ir porque mantenían a ruptura do pacto anunciada o pasado mes de xullo. Unha irresponsabilidade, según Inés Rei, que culpa o BNG de que as contas poidan quedar no caixón.
4: Aquí tenemos un partido que ha decidido primar sus intereses electorales frente a los intereses de los coruñeses. Ese partido es el BNG y quien lo dirige actualmente, que es su candidata a la alcaldía Abia Beira.
0: Sen maioría, os socialistas precisan de apoios para sacar adiante as contas do concello.
3: Onde si asistiu Abia Beira este mércores en Santiago foi a presentación do Bloque Nacionalista Galego dos seus 7 candidatos á Alcaldía das Cidades Galegas. Na provincia, Ana Pontón arrupou a Beira para Coruña, a Mon Fernández para Ferrol e a continuidade de Goretti San Martín para Santiago.
5: E estou ademais convencida de que en Santiago só vai haber dúas opcións, ou volven os herdeiros de Conde Roa ou temos a Goretti de alcaldesa dándolle futuro á cidade. E eu sei que a cidade, que a veciñanza de Santiago de Compostela vai apostar polo futuro e non polo pasado.
3: O Grupo de Coordinación Aeroportuaria de Galicia continúa avanzando para conseguir novas rutas aéreas para os tres aeroportos galegos. Unha nova xuntanza celebrada na Rosalía de Castro este mércores volve a poñer en riba da mesa as críticas do Concello de Santiago e do da Coruña pola falta de coordinación da Xunta din e a insuficiente cantidade que aporta Silvia.
6: Trátase da cuarta reunión en un ano e dende Rasoi insisten en que seguen sendo os concellos os que fan a labor de promoción aeroportuaria. Ademais, instan a Xunta a aumentar a cantidade económica anual para este fin. Miriam Louzao, concelleira de Turismo.
7: Que a Xunta de Galicia ten que, dunha vez por todas, tomar as rendas deste asunto e coordinar o sistema aeroportuario galego, porque o entendemos como un sistema aeroportuario de país. E, de outra forma, creemos que nunca vai chegar a optimizar todos os recursos. Incidimos en que debe aumentar a cantidade, que, como sabe, de ata 200.000 euros por ano e por cada aeroporto, e que é unha cantidade mínima para promocionar pois cada un dos territorios.
6: O Concello da Coruña, pola súa parte, sinala que queda moito por facer e propón outra visión. Gonzalo Castro, concelleiro de Turismo.
8: Unha situación como a dos aeroportos de Santiago e de Coruña debe ser tratada conceptualmente como un mesmo aeroporto con dúas terminais. Hai terminais de grandes aeroportos europeos, non, e internacionais que están a máis distancia, non, do que están estes dos aeroportos.
6: Dende a Xunta sinalan que Santiago vai por bo camiño e resaltan a permanencia un ano máis do voco en Nova York a base de Wizz Air ou novas rutas con Vueling. E para Coruña, din, agardan anunciar novas conexións en breve.
3: Outra xuntanza destacada este mércores, os reitores reacios a cambiar a lei de universidades mediante a lei de acompañamento dos orzamentos. Educación defende esta vía o tratarse, Andrea Oca, de cuestións de carácter técnico.
9: Así yo anunciou o conselleiro Román Rodríguez, os reitores das tres universidades galegas. A Xunta descarta polo momento a conformación dunha nova lei e adaptará o sistema galego aos requerimentos da LOSU, a Lei Orgánica do Sistema Universitario, a través desta lei de acompañamento. Os reitores critican a fórmula escollida. Ricardo Cao, UDC, Rosa Crujeira, USC.
10: Creo que non é a mellor forma de tratala, pois digamos, por vía da lei de acompañamento aos orzamentos, senón que merece, creo eu, ter un tratamento propio.
11: Deberíamos ir un poquinho máis aló en pensar nunha nova perspectiva para o sistema universitario de Galicia, entendendo que cambiou moito nos últimos anos.
9: O conselleiro Román Rodríguez afirmou que a LOSU foi unha oportunidade perdida e que agora as normativas autonómicas deben adaptarse a ela.
3: Contarlle estaban antes dos deportes que 5 persoas foron detidas nunha actuación da policía e da Garda Civil contra o tráfico de drogas en Ribeira. As forzas de seguridade dan por desmantelada unha rede criminal dedicada á adquisición, preparación e distribución de heroína e cocaína. Ademais das detencións foron intervidos 200 gramos de sustancias estupefacientes, 2 coches e 1.000 euros en efectivo. A actuación centrouse nunha vivenda de Palmeira. 2 dos 5 arrestados xa ingresaron en prisión. Son as 8:57 minutos. Momento para información deportiva con noso compañeiro Carlos Jiménez. Moi bo día.
12: Que tal, bo día. A partir das 8:15, Uniferrol reciben a Malata a visita do Beroe Búlgaro no encontro de volta da previa da Eurocup femenina. Na ida disputada en terras búlgaras gañou o conxunto galego por 15 puntos de diferencia. O técnico do equipo ferrolán, Lino López, falou do rival e de que quere concentración nas súas xogadoras.
13: Tienen un quinteto de mucho talento físico, con una capacidad para anotar, y que si tú dejas que jueguen fácil, que no sufran subiendo el balón, que no tengan que exigirse en defensa, pues evidentemente es un equipo con mucha capacidad para anotar, para generar, y tenemos que pensar que tenemos que estar los 40 minutos muy concentradas y trabajando al máximo.
12: No fútbol sala, na primeira masculina, o Parrulo perdeu por 6-1 na pista do Barcelona. Gerard Casas, adestrador do conxunto ferrolán.
14: Creo que el marcador podría haber sido peor, sinceramente.
12: Partido adiantado da 7ª xornada de primeira.
3: Grazas, Carlos. Hoxe despedimos con Silvia Pérez Cruz.

0: artista catalá regresa a Coruña para inaugurar no pazo da ópera o ciclo Live Experience by CaixaBank, un concerto que arranca a 8:30 da tarde.
1: Parece que aún no se ama.
0: Silvia Pérez Cruz, que inaugura a terceira edición do ciclo, no que tamén actuarán Zúquero, de Amy Winehouse Band, Kiko Veneno e Marta Santos. Continúa a información en Radio Nacional. A cada hora chegan as novas de Galicia.

0: Cinco Continentes. Un programa realizado por el Área de Internacional de Radio Nacional de España.
1: Comenzamos Cinco Continentes con una mirada europea.
2: Se cumple ese mes de la suspensión de Schengen con España. El gobierno italiano debe decidir.
3: El primer compromiso de la coalición de voluntarios fue reforzar de manera urgente las defensas aéreas ucranianas.
4: Medio año después sigue sin aparecer en el horizonte ningún desenlace definitivo para esta guerra.
5: Serbia no tiene intención de dejar de reconocer a Ratko Mladic como un héroe.
6: La contribución francesa a la Unión Europea, pero sin concretar mucho y evitando el cuerpo a cuerpo con el resto de candidatos.
0: Cinco Continentes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias. Radio 5, Todo Noticias. Siempre más cerca.
7: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Erika Castro.
8: Boa tarde. Acampada indefinida no Obradoiro polo dereito a unha vivenda digna. Son unhas 50 persoas de momento, pero agardan que a veciñanza se vaya sumando ao longo da xornada.
9: Queren facer presión para que mañá se aproben os dous reais decretos sobre vivenda, pero matizan, iso sería só un primeiro paso nas súas demandas. Daniel González, portavoz do Sindicato de Vivenda de Santiago.
10: Queremos que o Congreso aprobe estas medidas como un primeirísimo e taimado paso en o que corresponde ao avance na problemática da vivenda. Sabemos que hai que seguir adiante e imos reclamar máis a todas as institucións, a Concello, a Xunta, ao Estado, a Unión Europea, a quen faga falla.
9: A alcaldesa da cidade achegouse esta mañá ao lugar e amosoulle o apoio ás súas demandas.
8: No lado contrario, a Xunta, que advirte das consecuencias dos decretos sobre vivenda que quere aprobar o goberno.
9: A conselleira María Martínez Allegue considera que son medidas intervencionistas que crean inseguridade nos propietarios, polo que acabarán por reducir o número de vivendas en alugueiro.
11: Non só que, por suposto, tamén se trata de proteger a inquilinos, senón que temos que proteger tamén os propietarios. Dende logo, se estes reais decretos saen a luz, non haberá ningún propietario que queira por a súa vivenda no réxime de alugueiro.
9: A Xunta e a Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios da Coruña apostan por construir máis vivendas e incentivar a súa promoción.
8: Malestar tamén entre os donos de vivendas de alugueiro turístico, agora terán que recadar IBE do 10%, como a calquera aloxamento hoteleiro.
9: En as zonas tensionadas como a Coruña e Santiago poderían aprobarse penalizacións no recibo do IBE de ata o 150%. Dulcinea Aguín considera impresentables os decretos.
12: A nós todas as medidas nos parecen impresentables. O que se está facendo aquí é facéndose parches de cara a galería, que non van a servir absolutamente para nada, porque estamos vendo desde que se aplicou a lei da vivenda, o único que fixo foi reducir a oferta dunha forma exponencial e disparar o precio da lugar. E o que vai pasar con isto é exactamente o mesmo.
8: Tamén son críticos coa taxa turística que xa entra en vigor en Vigo e cumpre un ano en Santiago. Na cidade olívica irás implantando os poucos. Polo de agora, dúas noites de máximo a entre 1 e 2 euros para hoteis e pensións e 1,6 no caso das vivendas turísticas.
9: Os hostaleiros non están de acordo coa taxa e están atopando algunhas dificultades neste primeiro día, segundo César Ballesteros, presidente da Federación de Hostaleiros.
13: E quitando os grandes hoteles, as cadenas que tienen sistemas informáticos ya adaptados desde hace tiempo, porque están aplicando en otros municipios. Sin embargo, para la mayoría del sector, que son pequeños empresarios, pues se genera bastantes dudas.
9: O Concello agarda recadar 1,7 millóns de euros o ano.
8: As listas de agarda para se operar, que onte se deron a coñecer, son motivo de debate restora no Parlamento na Comisión de Sanidade. Debatese unha proposición non de lei do BNG que reclama transparencia sobre os datos e un plan de choque.
9: O PSDG critica que o Conselleiro de Sanidade pretenda atribuir os datos á folga de médicos. Julio Torrado lembra que a Xunta sempre dixo que o seguimento dos paros non chegaba ao 20%.
14: Que 425.000 persoas estén hoxe en espera en Galicia por unha cita hospitalaria, por culpa de que nos últimos 4 anos houve 4 semanas salteadas nas que houve unha folga de algúns médicos, é non só de irresponsabilidade, sino que é bastante indigno na argumentación.
8: Máis enfermeiras nos hospitais en mellor pagada son as reivindicacións do sindicato profesional SATSE, que hoxe se concentrou diante dos Sergas.
9: Con 5,3 enfermeiras por cada 1000 habitantes, Galicia está peor que a media española, que a súa vez está por baixo da europea. E nos hospitais galegos abundan os ingresados de idade avanzada. Iso debería terse en conta a hora de fixar os rateos a xuizo de Asunción Maus, presidenta de SATSE.
15: Fagan xa unha adecuación de ratios realmente ás necesidades dos pacientes que teñen a cargo. Evidentemente, non é o mismo mínimo a ratios que poden existir nunha unidade de medicina interna de pacientes agudos que a que ten que existir nunha unidade de xeriatría, que son pacientes con maior dependencia, con moita maior carga.
8: E logo de 6 anos de recortes nos tax e cotas, os científicos veñen de recomendar que se pesque case un 100% máis de xarda.
9: Os cerqueiros galegos non agochan a súa sorpresa e desconfían das predicións. Reiteran que a xarda se está a comportar de maneira diferente porque este ano case non houbo. Manuel Suárez, portavoz de Acerga.
16: O cerco non veu xarda. Parece que o arrastre que sí que había, pero o cerco non veu xarda. E agora parece que estamos volvendo a picar nela. Non hai moita cantidade, pero algo sí que cae. E está levando os precios astronómicos, claro.
8: Asuntos que ampliaremos ata as 2:30. Nos momentos repasaremos con Andrea Oca os últimos datos sobre a pobreza infantil en Galicia, que vai en aumento. Case 70.000 nenos están en risco. Tamén os deportes. A Uniferrol ten hoxe na Malata o partido de volta da fase previa da Eurocup. Trae 15 puntos de vantaxe do partido de ida en Bulgaria. Todo nun día no que volven as altas presións, tras o frío da mañá, ceos despexados e temperaturas por riba dos 20 graus. Comezamos coa información máis cercana.
7: Mediodía en Radio Nacional. A Coruña.
8: Saudos, boa tarde. Na Praza do Obradoiro de Santiago acampan dende esta madrugada medio cento de persoas para exixir un cambio nas políticas de vivenda.
17: Queren que mañá o Congreso aprobe os 2 reais decretos. Iso a pesar de considerar as medidas insuficientes, pero necesarias, din, para avanzar contra os desafizamentos e os fondos boitre. O portavoz do Sindicato de Vivenda en Compostela, Damir González, sinala ademais que teñen o apoio do Concello nas súas demandas.
10: Co Concello a comunicación pois sempre foi moi agraciada, dende o Sindicato de Vivenda, pero tamén nesta acampada, tivemos a sorte de que a alcaldesa Bertisa Martín xa chegouse pola mañá para falar connosco. Creo que podemos transmitir que, evidentemente, pois temos para as nosas demandas o seu apoio, como xa reflexaron no pasado.
17: Aclara que non queren causar ningún dano ou a Praza do Obradoiro e que xa se están organizando para facer quendas de limpeza.
8: A conselleira de Vivenda cree que os decretos do goberno só conseguirán reducir o número de inmobles no mercado do alugueiro, igual que está a pasar, dico, a declaración de zonas tensionadas. Nunhas xornadas na Coruña, María Martínez Allegue pediu ao Concello que ceda á Xunta 40 vivendas de titularidade municipal que agora mesmo están baleiras.
17: Allegue asegura que estes pisos e casas precisan de rehabilitación e que o goberno galego ten capacidade para acometela, para destinalas así a alugueiro social.
11: Unha absoluta irresponsabilidade ter 40 vivendas municipais baleiras e tendo a man a alcaldesa para que ceda esas vivendas á Xunta de Galicia.
17: A conselleira cifrou nun 52% o descenso dos contratos de alugueiro na Coruña. Antes da declaración como zona de mercado de residencia tensionado, había hai pouco máis dun ano, eran 750 e en xullo 342.
8: A vivenda tamén centrou o debate do Pleno da Coruña celebrado esta mañá. BNG e PP levaban 2 mocións sobre o problema habitacional, pero con diferentes puntos de vista.
17: A nacionalista Avia Beiras votoulle en cara aos populares que non reclamen os fondos estatais pola zona tensionada para a cidade que pretende xestionar a Xunta.
18: Eu de verdade que non comprendo, señor Lorenzo, como vostede quere ser alcalde da cidade da Coruña e non quere que sexa a nosa cidade quen reciba os fondos. A min de verdade que me chama profundamente a atención.
17: Pro popular Miguel Lorenzo, a actual situación de vivenda no municipio é consecuencia da zona tensionada e dun fracaso da política de demagoxia dita izquierda.
19: Coruña, han bajado el número de alquileres. Ha bajado el número de alquileres. En el mes de julio un 52%. Han subido los precios de los alquileres. La zona tensionada tiene un resultado contrario al deseado.
17: Os orzamentos non estaban na orde do día do Pleno, pero o PP aproveitou o debate para avanzar que acepta a invitación da alcaldesa da Coruña para sentar a negocialos. Iso sí, con condicións, reclámalle antes información sobre a situación económica do Concello.
8: E hoxe, 1 de outubro, cúmprese un ano da entrada en vigor da taxa turística en Santiago e faino co aval recente da Xustiza e o descontento do sector hosteleiro.
17: Arestora precisamente reúnese a Unión Hoteleira de Compostela para valorar se presenta un recurso ou imposto noutra instancia, logo de que o Alto Tribunal Galego rexeitara recentemente o recurso dos hosteleiros contra a taxa. Nos 9 primeiros meses, o Concello de Santiago recadou 1,76 millóns de euros que Raxoi investiu en actividades actividades deportivas, culturais e asfaltado de rúas.
8: Onde tamén se cumpriu xa un ano en vigor da taxa turística é na Coruña.
17: A presidenta de Abiturga, a Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia, Dulcinea Aguín, pediu hoxe ao Concello Herculino que aclare cales son os pisos que deben pagar este recargo municipal. Unha resposta ás críticas do Concello Coruñés por impagos nas BUTs.
12: É que tamén nos parece surrealista o comentario que fai o Concello da Coruña, porque concretamente sí que nos consta de que lle mandaron algún requerimento a algunha BUT que habían dado eles de baixa. Entonces, como é, non podo alugar, pero sí podo pagar.
8: En Hora e Media, traballadores de Ferroglobe, a única productora de silicio en España, concéntranse fronte á fábrica de Sabón en Arteixo para exixir a continuidade dos seus postos de traballo e a protección da súa actividade fronte ao silicio procedente da China.
17: Os 113 traballadores continúan nun ERTE imposto pola dirección. A situación súmase a outra cuestión crítica, din, a falta de medidas de protección das institucións europeas fronte á entrada de silicio de China. Albano Clavelo é o presidente do comité da empresa.
20: Están cerrando fábricas por Europa de silicio, la próxima es la nuestra. Nadie dice que no vaya a ser la nuestra. O se ponen las pilas los políticos en Europa y le ponen aranceles, pero aranceles que les hagan daño de verdad.
8: Así despedimos, quedan con Andrea Ocao, Espazo Mediodía Galicia.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Muy buena tarde. Avivenda segue a ser protagonista. Acampada de Santiago cambia da estación intermodal ata Praza do Obradoiro. Os manifestantes non ven suficientes os decretos aprobados no Consello de Ministros este martes. As dúas se deciremos ata o Obradoiro para coñecer os detalles. Todo nunha xornada con presenza en Galicia do presidente do Goberno. Pedro Sánchez asiste hoxe á inauguración do 8º Foro La Toja, que acolle a Illa da Toxa no Grove. Tamén asistirá esta tarde o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Día, ademais, de presentación de novos datos sobre a situación da infancia e da adolescencia en Galicia. A Plataforma de Organizacións da Infancia de Galicia presentaba esta mañá os novos datos sobre pobreza infantil na nosa comunidade. E a principal conclusión é preocupante. A pobreza e a exclusión social infantil aumentan. Case 70.000 nenos están en situación de risco, pero ten todos os datos a presidenta da Plataforma de Organizacións da Infancia, que xa nos escoite en Radio Nacional na Coruña. Mónica Viqueira, moi boa tarde.
2: Hola, boa tarde, Andrea.
1: Esta mañá presentábanse os datos, falamos de case 70.000 nenos en risco e as cifras aumentan respecto a 2025.
2: Pois efectivamente, a tasa arope aumenta na nosa comunidade 3.3. Estábamos en 16% o ano pasado e agora a tasa arope está en 19.3%.
1: Es, segundo estas cifras, que non se está facendo en Galicia? Porque hai máis ou menos un ano falábamos contigo tamén neste espazo e poñíanse, por decilo de alguna maneira, certos deberes ao goberno galego, ás administracións que teñen as competencias, pero non sei que fallou.
2: Pois é verdade, os deberes siguen marcados, siguen sendo un pouco os mesmos. Sabemos que, vaya, que esforzos se ven, non? No seno da administración, pero, bueno, tamén sabemos que este baile, digamos, de cifras, non? Estes datos que aumentan, tamén poden ter que ver con unha bolsa poboacional pois de casi 25.000 nenos e nenas que se sitúan a 3 puntos do limiar da pobreza, non? Entón, este era un tema que falábamos o ano pasado, se te lembras, sí, non? Era unha suposición e agora xa temos a certeza, non? Sabemos que hai un 7,2% de nenos e nenas que están moi próximos a ese limiar, co cal bascula moito as cifras.
1: Tamén convén sempre aclarar de que falamos cando falamos de situación de pobreza, porque son familias que teñen traballos, incluso subiu a renda media.
2: É verdade. Nos para presentar este informe, o que traballamos é a partir da tasa arope, non? Que é un indicador europeo que se usa para medir o risco de pobreza ou exclusión social e que informa, perdón, que combina información sobre pues, ingresos, tamén condicións de vida e situación laboral. Entón, hai varios ítems que se analizan, por poñer un exemplo. Un dos ítems que analizamos ten que ver coa carencia material severa. Digamos que vamos máis a lo do puramente económico, non? Para medir a carencia material severa utilízanse distintos ítems, 9 en total, pois por poñer un exemplo, aquelas familias que poden acceder a unha comida de carne, polo ou pescado a semana, perdón, aquelas familias que poden disfrutar de unha semana de vacacións ao ano, aquelas que teñan capacidade de afrontar imprevistos, non? Económicos, uns pagos extras, por exemplo. Entón, se unha familia cumple 4 destes 9 ítems, xa falamos de carencia material severa. E logo, por non falar tamén do outro ítem que ten que ver coa baixa intensidade de empleo, non? As persoas en edade de traballar que é o que estamos mirando, non? Que están traballando menos do 20%, digamos, da súa capacidade laboral. Entón, bueno, pois basámonos nesta información, non? Para chegar aos datos de pobreza.
1: E despois estaban os datos, como comentabas, daquelas familias, daqueles nenos e adolescentes que a día de hoxe, outubro de 2026, non superan ese límite no que xa se considera que hai unha situación de pobreza, pero están moi preto da cifra, límite.
2: Claro, pois efectivamente, calquer, digamos, imprevisto na situación destas familias, pois pode facer que baixen a esa bolsa, non, de familias que xa consideramos en pobreza, pero máis a lo de iso, non, son familias que están moi próximas ao limiar e que probablemente non teñen o acompañamento, digamos, o apoio da administración que deberan porque non chegan a ese limiar. Entón hai que ter ollo e procurar tamén, pois, digamos, ampliar un pouco, non? Pois, o acceso a certo tipo de axudas, non? Para as familias.
1: E a preguntar precisamente polas solucións, supoño que os datos presentados hoxe se trasladarán á Xunta de Galicia. Cales son as medidas que considerades urxentes, que se teñen que facer xa?
2: Vaya, pois urxentes temos moitas. Para mellorar, por exemplo, é importante mellorar o acceso á renta garantida de cidadanía. Apoi non algo novo, xa o falábamos o ano pasado.
1: Sí.
2: Apoi propón ampliar a cobertura desta prestación para que poida chegar a máis familias. Quizás a ese 7%, non? Perdón, do que estamos falando. Entón, para iso necesitamos que se reforme, perdón, a Lei de Inclusión Social de Galicia, que amplíe ese rango, que se simplifiquen os trámites administrativos e que se mellore tamén a coordinación entre Risga e Ingreso Mínimo Vital, non?
1: Despois están esas axudas extra, ese plan a longo prazo que pedides para as familias monoparentais, porque aí sempre aumenta o risco e, ademais, adoitan estar sostidas por mulleres.
2: Efectivamente, aí o enfoque de xénero tamén é moi importante. Unha de cada 10 familias en Galicia xa é monoparental e sabemos que estes fogares están na súa maioría sostidos por mulleres. Se falamos de Atasarope, pois a taxa é de 43% en familias monoparentais, non? É unha pista importante de onde hai que poñer tamén máis forza e máis empeño, non?
1: Con todo, non podemos olvidar que tamén hai unha parte, digamos, positiva. Non hai datos positivos cando falamos de tantos miles de nenos nesta situación, pero sí que é verdad que Galicia, pese a este aumento, segue a ter as mellores cifras de todo o Estado.
2: Dende logo, sí, eu dicía ao inicio que bueno, que era negativo non pensar que cada un dos índices neste 2025 subiu, pero seguimos estando moi por debaixo da media, non? O 19,3 de Arope en Galicia, se o comparamos con o 33 da media estatal, pois vaya, nos pode dar unha alegría. É verdade que dende Apoi non nos gusta ser triunfalistas tampouco, nos temos estes datos históricamente, non? É un, digamos, unha situación compartido con norte da península. Xeralmente os datos menos graves se sitúan neste norte. Encontrámonos situacións moito máis complicadas, bueno, en comunidades como Murcia, con 44%, en Andalucía, ou por non falar de outros territorios con moita máis problemática, como poden ser Ceuta e Melilla ou as Canarias.
1: E Mónica, sendo realistas, tedes esperanza de que se acometan medidas como esa reforma legislativa? Porque modificar unha lei xa son palabras maiores, non?
2: A verdade é que sabemos que son trámites tremendamente lentos, non se o dan as administracións. Temos esperanza. Vaya, o que temos que encontrar é que haxa maior vontade política tamén, non? Por, bueno, por ir solventando as situacións de familias que se poden agravar e que ao final afectarán a todos como sociedade. Non podemos deixar que a pobreza siga aumentando. E tampouco podemos ser triunfalistas pensando, bueno, non pasa nada, mira como están, non? Pois a nivel estatal, non? Pero, bueno, as xentes que penso que traballamos aquí, temos esperanza, senón, pois estaríamos, non, nunha situación complicada para traballar.
1: Quedamos entón con esa mensaxe de esperanza e cos deberes postos ás administracións que teñen as competencias. Mónica Viqueira, presidenta da Plataforma de Organizacións da Infancia, grazas por traernos hoxe estes datos á Radio Nacional. Veñen de presentarse aí pouco máis de 2 horas, así que son as últimas novidades coas que podemos debullar o panorama no que se atopan os nenos e os adolescentes na nosa comunidade. Grazas por estar hoxe con nos. Moi boa tarde.
2: Gracias a vos, Andrea. Un saudiño.
1: Chegamos así a 1:49 e continuamos precisamente cunha iniciativa para os máis pequenos que ven de recibir un premio da ONCE. É unha iniciativa que nos leva ata Vigo porque cada ano preto dunhas 2000 familias da cidade olívica e tamén da contorna reciben

0: galegos neste próximo Nadal.
1: Xa era hora de que en el Nixero nos recoñeceran o traballo que levamos facendo moitos anos, e que agradecemos moito, e que iso significa que o noso traballo que está ben feito lo facemos con ilusión, de corazón.
0: Hai 18 anos decidiron crear a Asociación Stop tras darse de conta de que non había quen se preocupase dos xoguetes para os máis pequenos desfavorecidos durante o Nadal. Coa presencia de figuras públicas como Michel Salgado, a organización social comezou a crecer ata levar adiante un programa de juguetes viajeros que xa non só axudaban a nosa comunidade, senón tamén a outras como Valencia ou Canarias, converténdose así nos elfos do Nadal.
1: As familias veñen á nave onde se procesan os juguetes, se limpian, se montan, os que estén estropeados pois arreglan, e veñen os seus papás, a veces con os nenos, a veces sin os nenos, e eles se elixen. Se lles dá un novo, ou procuramos darlle un novo sempre, e dous reciclados.
0: Pese á situación complicada de saúde do seu marido Carlos, ambos os dous teñen claro que non van deixar de levar sorrisos ás familias que máis o precisen.
1: Nunca, pasase o que pasase, e nós non somos xente de diñeiro ni nada polo estilo, eh? Sempre dicemos que pasase o que pasase, que nos tiñemos que seguir adiante. Os nenos non podían quedar sin os seus regalos.
2: Grazas, Uxía Soliño, por este panorama que debullache sobre a Asociación Stop de Vigo, que vende recibir un premio nacional. E chegamos así o tempo xa dos deportes. Quenda para os deportes, Carlos Jiménez, moi boa tarde.
3: Que tal, Andrea? Moi boa tarde.
2: Comezamos con baloncesto e a cita que ten hoxe o Uniferrol na Malata.
3: A partir das 8:15, recibe a visita do Beroe Búlgaro no partido de volta da fase previa da Eurocup femenina. No encontro de ida, disputado en terras búlgaras, o equipo ferrolán gañou por 15 puntos de diferencia. O adestrador do cadro galego, Lino López, non quere confianzas e advirte do nivel do rival e pide concentración ás súas xogadoras.
4: Tiene un quinteto de mucho talento físico, con una capacidad para anotar, y que si tú dejas que jueguen fácil, que no sufran subiendo el balón, que no tengan que exigirse en defensa, pues evidentemente es un equipo con mucha capacidad para anotar, para generar, y tenemos que pensar que tenemos que estar los 40 minutos muy concentradas y trabajando al máximo.
3: No caso de superar esta eliminatoria, Unis estaría na fase de grupos por terceiro ano consecutivo. Este partido de hoxe é a previa da primeira xornada na primeira división femenina, que comeza esta fin de semana. Uniferrol debutará no Campeonato Nacional o domingo a 6 na Malata ante o Araski. Antes, o sábado a 7, o Celta recibirá o Guernica no regreso a primeira. Para o domingo pola mañá queda o encontro de Ensino, que a partir das 12 recibirá a visita do Guipúzcoa. Esa que estamos a falar de baloncesto, completamos cos horarios da CB da fin de semana. O primeiro en xogar será o Breogán, mañá as 9 visitando Manresa. O domingo pola mañá ás 12, o Leima recibirá o Bilbao Basket, e o Obradoiro ás 12:30 xogará recibindo o Real Madrid.
2: No fútbol masculino, na primeira división, continúa o parón pola selección.
3: Sí, segunda fin de semana na que non haberá fútbol na máxima categoría do fútbol nacional. O Celta e Deportivo non teñen que xogar ata o vindeiro 11 de outubro. O Deport ten previsto disputar mañá un amigable en Riazor a partir das 7 ante Porto, con moitas ausencias no equipo coruñés. Non estarán os lesionados Zaca, Casado e Aubameyán, e tampouco os futbolistas internacionais como Noubi, Ensón, Gomil, Ede e Jiménez. Tamén vai xogar un encontro amigable o Celta, nese caso en Mos, a partir das 11:30 ante o Santa Marta Paciencia. Tampouco estarán os lesionados Iago Aspas, Jonset Abdelawi, Miguel Román e Cáceres, que regresou de estar coa selección por mor dunhas molestias no pubé. Ausencias tamén dos internacionais Moriba, Radu, Ballindir, Williot e Starfield. Un Celta que esta tarde presenta o acordo con Consemar para o cambio de nome no Estadio de Balaido. Recibirá o nome de Consemar en sustitución de Abanca a partir de 2028 e por un período de 7 anos. Os temos ademais cita da selección sub-21. España mide xa San Marino en partido clasificatorio para o europeo desta categoría. No equipo nacional está o xogador do Celta, Fer López. A cita ás 8:15, retransmitido por Teledeporte. Por certo, a segunda división non para. O Celta Fortuna terá que xogar este domingo ás 4:15 visitando o Sporting.
2: Continuamos, Carlos, cos equipos femeninos de fútbol de por Celta.
3: Sí, e comezamos pola clasificación de as Celtas para a seguinte rolda da Copa da Raíña. O equipo vigués derrotou en Amadroa por 3-1 o Real Oviedo na segunda eliminatoria desta competición. Escoitamos o adestrador do equipo vigués, David Ferreiro.
5: Hemos visto un partido de los grandes equipos, que creo que sobre todo al principio fue un poco de tú a tú. Nos costó arrancar.

0: banda Rufus T. Farfly actúa esta tarde na Casa das Máquinas de Compostela. A súa música estará acompañada cunha conversa coa psicóloga especializada na industria musical, Rosana Corbacho. O concerto forma parte do proxecto Resonancias, que explora a ligazón entre a música e a saúde mental.
1: Yo creo en ti, yo estoy sangrando para ti.
0: Quedan agora coa información nacional e internacional, as 2:10, Crónica de Galicia con Erika Castro.

0: Termina a existencia dun único proxecto a efectos de avaliación ambiental. Foi a principal argumentación da sentenza ditada en maio, na que as partes recorridas foran a Dega e a Plataforma para a Defensa da Cordillera Cantábrica. No segundo, no caso da declaración de utilidade pública do Parque Cotomuíño, a sección segunda do contencioso administrativo conclúe que non hai ningún estudo especializado que permita desvirtuar as análises emitidas polos técnicos sobre a avifauna, a hidroloxía e os efectos paisaxísticos ou a saúde pública. Di que os informes a chegados polas partes non permiten concluir con claridade a existencia de prexuizos de difícil reparación que xustifiquen a paralización do parque. E no mar, algo pasa coa xarda, é o que pensan os cerqueiros galegos respecto dunha especie que é fundamental para eles. Os científicos do Consello Internacional para a Explotación do Mar recomendan que se pesque o dobre do que se viña autorizando despois de 6 anos de recortes dos taxes e das cotas. Unha recomendación que contradí as malas expectativas que tiña a Consellería do Mar. En todo caso, os cerqueiros desconfían das predicións e o portavoz da CERGA, Manuel Suárez, insiste no comportamento inusual da xarda.
1: É dicir, a xarda non se está comportando como todos os anos. Este ano non houve xarda, eh? Por que? É moi difícil saberlo. Si sabemos que en aguas internacionales, fora de todo, barcos enormes pescan sin control.
0: O ICES tamén recomenda aumentar as capturas do lirio nun 25%. Imos agora ao Parlamento porque os partidos da oposición piden ya a Xunta que asuma as súas propias responsabilidades sobre o incremento das listas de espera sanitarias. Onte escoitábamos o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, responsabilizar dos malos datos as folgas médicas contra o Estatuto Marco do Goberno Central. Hoxe reaccionan BNG e PSDG. Dende a Comisión de Sanidade, a deputada nacionalista Iria Carreira criticaba que a Xunta se limite a buscar culpables mentres hai carencias de persoal dende hai anos.
2: E que é o que está a facer o Partido Popular ante esta situación? Pois o de sempre. Buscar culpables, que é o que mellor se lle dá, é repartir responsabilidades.
0: Os socialistas ironizaban con que se lle acabara botando a culpa aos pacientes. Julio Torrado.
3: Chegará un momento en que empecemos a decirle aos cidadáns xa non que enferman moito, xa non que enferman mal. E que enferman mal, e entón, claro, ocupan moitas listas de espera.
0: Os populares insistiron nesa comisión en que esa folga médica impactou notablemente no incremento dos tempos de espera. E un apuntamento das estradas porque dende as 10 desta noite hai afeccións na entrada á cidade da Coruña debido ás obras en Alfonso Molina. Os 3 carrís da C11 sentido saída desprázanse cara mediana e reducirán o seu ancho, uns cambios que se van manter ata o mes de febreiro do ano que ven. E ademais, o BNG anuncia que mañá Renfe vai por a venda os billetes dos servizos ampliados no Eixo Atlántico e nos Avant que chegan a Ourense e que estarán operativos a partir do día 15 deste mes. Aumentanse 400.000 prazas ao ano, máis de 1.000 ao día. O deputado nacionalista no Congreso, Néstor Rego, atribuíu as negociacións co Goberno.
4: O que se trata é dun incremento sustancial de prazas nestes trens, poñendo remedio a unha das dificultades máis frecuentes, a unos problemas máis frecuentes que xorde, especialmente no Eixo Atlántico, que é a falta de prazas.
0: Pois e moixacos deportes con Carlos Jiménez.
5: Que tal? Moi boa tarde. En 15 minutos temos cita na Malata de baloncesto. Partido de volta da Eurocup femenina, o Uniferrol recibe a visita do Beroe búlgaro. No partido de ida gañou o conxunto que adestra Lino López por 15 puntos de diferencia. Escuitamos ao adestrador do equipo ferrolán falando do rival e de que teñen que estar concentradas.
6: Tienen un quinteto de mucho talento físico, con una capacidad para anotar, y que si tú dejas que jueguen fácil, que no sufran subiendo el balón, que no tengan que exigirse en defensa, pues evidentemente es un equipo con mucha capacidad para anotar, para generar, y tenemos que pensar que tenemos que estar los 40 minutos muy concentradas y trabajando al máximo.
5: No caso de superar esta eliminatoria, o Uniferrol xa estaría clasificado para disputar a fase de grupos da Eurocup femenina por 3º ano consecutivo.
0: Imos xa conectar con Meteo Galicia para ver que tempo se aveciña. Joel Cid.
7: Boas tardes. Nestas próximas horas seguiremos en Galicia, cos ceos en xeral moi abertos, con nubes de tipo alto, con máis nubes especialmente no extremo norte. Os ventos operando norte e nordés en xeral frousos, moderados no litoral. Na zona de maña venre, seguiremos baixa influencia anticiclónica, teremos unha maña en xeral de néboas e nubes baixas en zonas do interior, e me comezan de irán disipando, para quedar un día en xeral de ceo moi aberto, con nubes de tipo medio alto. Os ventos operando norte e nordés, moderados no litoral, frousos no interior. As temperaturas mínimas e máximas en lixeiro a moderado ascenso.
0: Pois coa previsión do tempo rematamos, acaben de pasar unha moi boa tarde ata mañá.
8: Son las 8.